Әр қандық іштің қол үзішке амалсыз қалсақ, оныңғы құмар өп қалымыз, қайсарлыққа, мұстақылыққа, өзіні беғішлашқа, мұнавар болышқа, қызметке, тоғыр түшінішке құмар өп қалымыз. Біз құмар болыдыған ішла қанч көп болған сейрі, шүнчі әркен боламаймыз. Мұшы құмар болышла іштедікі хақиқи өзімізді көрәмәйміз. Хақиқи өзіміздің қанч ирақлашқан сейрі, қалбымыздығы бошлық шүнчі чоңыйды. Bu boşluk muhabbetni toxtamasdan sümürvalıdı. Qancılık muhabbet bolsunmu onu toldıranmaydı. Şuna söyülüşni, özünü tepe bilişni ügünü bilişdi mu muhim iş yok. Özünü söyüş qalıpnın çoğunqır qatlımıdaki aşı boşluğunu toluqlaydı. Eğer siz başqılar üçün bədəl töləşini yaxşı görürsünüz, ondaqda başqılar üçün bədəl töləşdən ibarət aşı cəriyandın qanıqıcı bəhirlinin. Hərqiz mu, özünüzü məcburlaman və beğişliman. Qilishni xohlasangiz qilavering. Qilishni xohlamasangiz, qilchi xijillik his qilmay qilishni to'xtating. Siz go'zalligingizdan bahramand bo'lsangizmi bo'ladi, ham sadligingizni, chechilang'uligingizni qabul qilsangizmi bo'ladi. Agar siz boshqalarning ko'nglini bilishga mohir bo'lsangiz, undaqda bu talant epkangan xoshallikdan qanug'uchi bahramand bo'ling. Shuning bilan bir vaqtda o'zingizning ehtiyojini ifodalashdan yoki boshqalarni rad qilishdan qo'rqmang. Siz munavvarlik tuyg'usini his qilib baxmoqchi bo'lsangiz, ko'ngil qo'yib xizmat qiling. Ham uningdagi muvaffaqiyat tuyg'usidan bahramand bo'ling. Shuning bilan bir vaqtda, ya'ni o'zingizning odatdagi oddiy soddaligingizdan huzurlaning. O'xshash bo'lmagan kechirmishlardan o'zingizni kuzating. O'zingizning chak-chigrasidan halqib o'ting. O'zingizning tug'ma talanti va chaklimligingiz ustida izlaning. O'zingizga qiziqing, har bir tanlashingiz va qilganlaringizning hammasini Başqalar üçün emas, balki özünüz üçün xizmat qıldırın. Şunundla muhabbətinin əzəldən tirişib qolğu keltirdiyi nərsə emaslığını bayqaysız.

Uçuk yoruk bolsanız, dil hastalık özlükeden gayıp boludu. Çünkü uçuk yoruk ruhi halatını saklap kalalısak, turmuşunun yoruk tarafını köreleyimiz. Mengü dil hastalıkke doçar bulmayımız. Eğer bir adam ümit ve ruhi halatını saklap kalalısa, onun da oylap bahmağın küşasılı boludu. Оңысызлыққа ұшырған тағдырдымы ағырынмайды, айтып инкас қайтырды. Әң ақырда оңысызлық үстіден ғалбы қылып, кішілік хаятта мөжөзі ярытыды. Хаятлықның құяшы рәңгарәң болуды, хаятны қандық рәңдарлықы егі қылыш, өзіміздің тұрышчалықы бә күрәш қылышығы бағлық болуды. Мәйлі сіз қақырман болышны, яки қорқынчақ болышны, ваз кетішні, яки тәшәбұскарлық білән ерішіні таллаң, Bu pütülləy sizdən turmuşqı bolğan pozisiyanızgə bağlıq. Napalyon xiyar, adam bilə adam oturusa da anç çoğun pərıq bolmaydı. Pəqət aktib ruhi halət və pasib ruhi halət cəhətlilə azıraq pərıq boludu. Bıraq, dəl muşu kiçkini pərıq, 20 yıldın kiyinki işki adamdan turmuşudiki qaya zor pərıqni bəlgiləb qoyudu, deydu. Ümit varı kən qursaq adam, məyli qandaq çağdı bolsun, o

түрткі болышқы пайдылық. Азырқы дәвірді рақам техникісі, рақамлік ұқтысат, дүния пән техника инқылабы вән кәсіп өзгірішідікі мойын пұрсет. Еңі бір нөметлік халықара рақабеттікі ноқтылық саға. Біз бұ мойын пұрсетін тұтып, кәлгісі тәрақиятының юқыр пәлісіні игілішіміз керек. Кәлгісігі үзләнгенімізді, біз Жұңхуа мүлітінің ұлық көлінішедің ібарет стратегиялік ұмымлық білен, дүниада 100 елімі көріліп бақмыған зор өзгірішіні бір тұташ нәзірге еліш үксәлікеді тұрып, дөлет ішчі вә қалқырадың ібарет ішкі ұмымиетіні, тәрақият вә қауіпсізліктің ібарет ішкі чоң ішіні бір тұташ көзді тұтып, зор мұқтарлық саллық мәлумат вә мол қолыныш мойты үстілікіні толық чары қылдырып, рақам техникісі білен әмәлі қытсатның чонқыр жұғырлышын үлігірі сүріп, ән-әневі кәсіпләні тіп өзгертіш, дәрежі өстіріш құвытығы игі қылып, еңі кәсіп, еңі кәсіп алыты, еңі әндезіләні барлық келтіріп, дөлтіміздің рақамлік қытсадыны үзіліксіз күчейтішіміз, сәрқыллаштырышымыз вә зорайтішіміз керек. Бірінші, ашқұшлық. Ядролық техникаларда өткелгі хұжым қылышыны күчейтіш керек. Ашқұшлық, ядролық рақам техникасы да өз алдығы еңілік яртыштың ібарет бұ чүлікні чың тұтып, дөлтіміз социализм түзімінің әузәлікі, еңіче пүтін дөлетнің күчіні ішқіселіш түзілімісінің әузәлікі, пәуқылада зор көлемлік базар әузәлікіні жарай қылдырып, рақам техникасы да ұллық, тәтқиқ қылып, яртыш ықтыдарыны өстіріп, Ашқұшлық, ядролық техникаларда өткелгі хұжым қылыш жеңіні яқшы қылып, юқыры сәвияда өзігі тайныш, өзіні құдырат таптырышыны тездің ішқа ашырып, рақамлік ықтысатыны тәрақи қылдырыштыки өз алдығы ішкөріш оқуқыны қолымызды мәккем тұтышымыз керек. Шыкінчі, еңіче ұл әсілі құрылышын тезілдіш керек. Стратегиялік орлаштырышыны күчейтіп, 5-чі торы. Мемлекет бойынша бір гәуділәшкен саллық мәлімат мәркізі сестімізі. Дөлет кәсіп алақ тори қатарғыланы тұтқы қылған. Әм ерді юқыр сүрәтлік тор болған. Осман білен зімін бір гәуділәшкен. Бұлыт исаплаш білен алақ тори юғырлыған. Ақыл, чаққан, ешіл төвән карболлық, бейхәттәр контрол қылғылы болыдыған. Ақыллашқан универсал рақамлік күчір ұл әсләсіні құрышын тезілтіп, Қытсады, іждімайы тәрақиятның құчыр жан томырыны раваллаштырыш керек. Кәсіпләштіріп, көләмләштіріп, қолын ішіне ұмымызлік алғы сілдетіп, қалықыра тәсір күшке иге, чоң тіптікі юмшақ материал карханыларыны етілдіріп, ашқұшлық юмшақ материаллада ноқтылық бөз шасыл қылып, юмшақ материал кәсіпіні зорайтыш, күчейтішкі түрітгі болып, ашқұшлық юмшақ материал техникасы да яңылық яртыш, вә тәмінләш ұқтыдарыны өстіріш керек. Үшінші, рақамлік ұқтысат білән әмәлі ұқтысатының жұғырмы тәрақиятығы түрткі болыш керек. Рақамләштіріш, торлаштіріш, ақыллаштіріш елінішіні игіліп, ясымычылық, мұлазыметчілік, езі игілік қатарлық кәсіпләні рақамләштіріш түрткі болып, алақ тори еңі техниксідің пайдылынып, ән-әневі кәсіпләні әр тәрәпліме толық зәнжірлік өзгертіп, толық зөрір амылық ішләпчікіріш үнімдарлықыны өстіріп, рақам техникісінің ұқтысади тәрақиятыки зорайтыш, дәстеләш, әсіләш ролыны жарай қылдырыш керек. Алақ тори, чоң саллық мәлімат, сүнни әқылның кәсіплә білән чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, бір түркім кәсіпі, түчіпілік, өзгіче, еңіче карханыла вә Ясымычылық як түрді чемпион карханыланы тез етілдіріш керек. Әлбәтті, ішіні пұт қылыш, карханыланың шарайты қырап іш көріш керек. Рақамләштіріш үшчілла, рақамләштірдіған ішіні қылышқы болмайды. Төтінші, ноқтылық сахәләдікі рақамлік кәсіплерінің тәрақиятыны алғы сілзетіш керек. Диққатны, стратегиялік алдыңғы қатардікі вә юқыр пәлдідікі сахәләгі мәркәзләштіріп, мәуқәні зор техникада бөз шасыл қылышқа вә зор тәрақият ихтияжығы қойып, кәсіп зәнжірінің ашқұшлық алқылырдегі рақабет күчіні ашырып, ноқтылық кәсіплерінің тәмінат зәнжірі сестімісінің мүкәмәлләштіріп,
məqsulat və mülazimətinin əvlat olmuşunu tezildiş gerək. Diqqətini toplaşdırılğan tok yolu, yeni tipki ekran, xəbərliş üskünüsü, aql qatdıq material qatarlıq noxtuluq sahələgi mərkəzləşdürüb, artıqçılıq şəkilləndiriş, kəmtülükünün toluqlaşını tezildib, xəliqara rəqabət iqtidarıqı igə, bir türküm çoğun karxanıla və kəsb zəncirini tizgilləş iqtidarıqı igə, ekologiya yetəkçiliki tipidiki karxanılanı yetildirib, öz aldığı işləydiğən, tizgilligili boludiğən kəsb ekologiyasını bərpaqlış gerək. Toplaşıb tərəqi qilişini ilgiri sürüb, dünyavi rəqəmli kəsblə topunu bərpaqlış gerək. 5. Rəqəmlik ixtisatının tərəqiyyatını qeliblaşdırış gerək. Rəqəmlik ixtisatının sağlam tərəqiyyatı türütkü buluşda, tərəqiyyatını ilgiri sürüş bilən nazarət qiliş, başquruşunu qeliblaşdırışını işki qoldu tutuş. İşkili qol qatdıq buluşdu çıntırıb, tərəqi qıldırış davamıda qeliblaşdırış, qeliblaşdırış davamıda tərəqi qıldırış gerək. Bazar icaziti tüzümü, rəqabət adıllıqını təşürüş tüzümü, rəqabət adıllıqını nazarət qiliş başquruş tüzümünü takamullaşdırıb, hər tərəpləmə köp qatlamlıq, strolluq nazarət qiliş başquruş sistemisini bərpa qılıb, iştin aval, iş davamıda, iştin kiyin toluq zəncirlik, bütün sahəlik nazarət qiliş başquruşunu işqa aşırıb, nazarət qiliş başquruşdiki yoçuqını itib, nazarət qiliş başquruş önümünü östürüş gerək. Tərəqiyyat cəriyanı da amminin mənpətigi ziyan yetküzüdüğən, adil rəqabətki tosalğı boludıqan qılmış usullarını tüzütüb və qeliblaşdırıb, supu monopolluqı və kapitalının tərtibsiz kengiyişinin aldını ilib, monopolluq və natuğra rəqabət qılmışlarını qanun boyca təşürüb bir tərəb qılış lazım. Supu kəsibkarları və istimalçılarının qanunluq hoquq mənpətini qoğdaş gerək. Baj ilişini nazarət qiliş, baş quruş və baj təşürüşünü küçə etiş lazım. 6. Rəqəmlik ixtisatını idarə qiliş sistemisini mükəmməlləşdiriş gerək. Qanun nizam və siyasət tüzümlərini takamullaşdırıb, tüzülmə mexanizmini mükəmməlləşdirib, dövlətimizin rəqəmlik ixtisatını idarə qiliş sistemisi və idarə qiliş iqtidarının zamanəviləşi səviyyəsini östürüş gerək. Məsul tarmaqla nazarət qiliş başquruş aparatlarının xizmət məsuliyyətini mükəmməlləşdirib, iş təqsimatı boyunca həmkarlışış, özara maslış gerək. Nazarət qiliş başquruş texnikisi və vasitəsini yaxşılab, yüksəldirib, nazarət qiliş başquruş və idarə qilişini yenilik yartış, işləb çıxırış, ticarət, məbləq silişinin bütün cəriyanını sındırış gerək. Süp karxanalarının asasi gəvdilik məsuliyyəti və məcburiyyətini aydınlaşdırıb, sahə tələbçallıqı mexanizmini bərpa qılış gerək. Cəmiyyət nazarətçiliki, taratqu nazarətçiliki, amma nazarətçilikini qanat yaydırıb, nazarətçilik birikmi küçü şəkilləndiriş gerək. Dövlət xəvbsizlikigi dair tüzüm sistemisini mükəmməlləşdirib, rəqəmlik ixtisad bir xətərliki boyunca xəvb xətərdin signal biriş, aldını iliş tizgilləş mexanizmi və ixtidar quruluşunu noxtuluq küçəyitib, yadroluq texnika, mühim kəsib, aşquşluq əslihə, strategiyəlik baylıq, zor pən texnika, aldın qatardiki karxana qatarlarının bir xətər, kontrol qılğılı boludığan boluşunu işqa aşırış gerək. Rəqəmlik ixtisad tərəqiyyatıqı dair nəziriyyə tədqiqatını küçəyitiş gerək. 7. Rəqəmlik ixtisad xəliqara həmkarlıqı pahalı qatınış gerək. Yəqindən küzütüb, təşəbbüskarlıq bilən işləb, xəliqara təşkilatlarının rəqəmlik ixtisad qaralmaları sökbütüqü təşəbbüskarlıq bilən qatınışıb, işki tərəplik, köp tərəplik rəqəmlik idarə qılış həmkarlıqını qanat yaydırıb, rəqəmlik ixtisadını köp tərəplik idarə qılış mexanizmini qoğdab və mükəmməlləşdirib, Cungu layihəsini vaxtıda oturuq qoyuş, Cungu sadasını yanırtış lazım. Rəqəmlik ixtisad dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətik münasibətlik. Biz dövlətimizin tərəqiyyat ehtiyacı və imkaniyyətik birləşdirib, dövlətimizin rəqəmlik ixtisad tərəqiyyatını yuqur qatlamdın layihələş xizməti və tüzülmə mexanizm quruluşunu yaxşı qilişimiz gerək.
vaziyatga muhokama qilib hukm chiqarishni kuchaytirib fursatni ching tutib tashabbuskorlikni qo'lga keltirishimiz lozim. Har darajalik rahbariy kadrlar raqamlik iqtisod jihatidagi tafakkur iqtidori va kasb sapasini o'stirib raqamlik iqtisodni taraqqiy qildirish qobiliyatini oshirib xavfsizlik engini kuchaytirib raqamlik iqtisodning yangi taraqqiyot andisiga texim yaxshi mulozamat qilishi va singishiga turtki bo'lishi kerak. Umumiy xalqning butkul jamiyatning raqam sapasi va ma'rifatini o'stirib dövlətimiz rəqəmlik iqtisad tərəqqiyatının ictimai əsasını puxtlaş gərək.

0: Ләнә, кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секунд үшінділа тәсіқ қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vatıdı.
1: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.